0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Okej, du ska på fellesköp och du ska ha motorsag. Och då säger det följande. God kväll.
2: God kväll.
1: Getrung.
2: Getrung.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre kärer.
2: Tre kärer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre kärer.
2: Tre kärer.
1: Ja, da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På fellekjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, fellekjøpet er for alle.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Kroppen din har sendt en ønskeliste, og den ikke kort. Vitaminer? Jepp. Mineraler? Jepp. Sunn mat og drikke og naturlig hudpleie? Absolutt. Heldigvis finner du alt dette og masse spennende nyheter og tilbud hos Sunnkost Flisa. Og trenger du hjelp? Spør oss. Kom innom. Kroppen din blir glad. Sunnkost Flisa. I andre etasje på Flisa Stormarked. Er bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulla, glatta og snøen her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell i vinter. Sving inn med oss på Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Okay, vet du vad? Nu är jag faktiskt ganska förnöjd med mig själv.
1: Det ser jag, har du gjort?
0: Jo, jag har skiftat däck på bilen min helt själv.
1: Bra jobbat.
0: Okej, okay, jag fick lite hjälp.
1: Okay, here we go.
0: Nej, inte något sånt. Jag fick hjälp av Biltema.
2: Ja da, vi hjälper så gärna. Muttertrekker, jack, handsker och allt du trenger till att skifta hjul på bilen finner du på Biltema. Varför betala mer? Biltema.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hei, er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hei, hei! Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lørdag.
7: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
6: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
7: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagman inom solskärming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.